Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Call to me, Tom. Batman, no take call to me. Go away. You have a steer.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Kids. Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scare interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Un lucru este sigur, spune un studiu recent, copiii nu aduc fericirea pe termen lung. Este un studiu surprinzător despre viața de părinte. Cercetătorii au descoperit că a deveni părinte nu aduce o creștere semnificativă a emoțiilor pozitive. Nivelurile de fericire și satisfacție de viață sunt în mare parte similare între persoanele cu copii și cele fără. Acest studiu publicat într-o revistă de specialitate arată că diferențele dintre cele două categorii sunt minime. În schimb, apare un alt efect mai puțin discutat, scăderea satisfacției în relația de cuplu. Ei bine, această analiză s-a bazat pe date la peste 5.000 de persoane din 10 țări, inclusiv din Marea Britanie. Aproximativ 38% dintre participanți aveau copii. Aceștia au completat chestionare care au evaluat două tipuri de bunăstare. Rezultatele au arătat că părinții nu sunt mai fericiți decât cei fără copii, iar nivelul general de satisfacție este aproape identic. Cercetătorii spun că legătura pozitivă dintre copii și fericire observată în unele studii mai vechi ar putea avea o altă explicație, și anume statutul relațional. Adică persoanele aflate într-o relație sunt în general mai echilibrate emoțional și totodată mai predispuse să aibă copii. Deși nivelul general de fericire nu crește, există însă unele nuanțe. Femeile cu copii au raportat un ușor sentiment mai puternic de scop în viață, însă diferența nu este mare. În schimb, satisfacția în relația de cuplu tinde să scadă după apariția copiilor. Specialiștii explică acest lucru prin presiunea financiară, lipsa timpului și stresul asociat creșterii unui copil. De altfel, studiul nu spune că viața de părinte nu aduce bucurii. Din contră, momentele importante, precum reușitele copiilor, pot genera emoții intense. Problema este că aceste stări sunt de scurtă durată și nu duc la o creștere constantă a nivelului general de fericire. Concluzia studiului despre care am vorbit este clară. A avea copii poate aduce satisfacții importante, dar nu garantează o stare permanentă de bine.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new smash.

0: Continuăm să vorbim despre evoluția tehnologiei în secolul 21 și ajungem la un startup care propune în secret corpurile umane clonate în care oamenii își pot transfera creierul. De la mijlocul anilor 90, clonarea a devenit un subiect major pentru comunitatea științifică. Momentul de referință a fost cel din 1996, dacă mai țineți minte, când Wyatt Dolly a devenit primul mamifer clonat dintr-o celulă adultă. Însă trecerea de la clonarea animalelor la cea a oamenilor s-a dovedit mult mai controversată. Dincolo de riscurile medicale, există și numeroase dileme etice. Până acum, cercetătorii s-au limitat la modelele de embrioni umani obținuți din celule stem sau la clonarea unor primate folosind celule fetale, nu celule adulte, ca în cazul lui Dolly. Cu toate acestea, ideea nu a fost abandonată complet, pentru că un startup discret, susținut de investitori cu resurse importante, explorează o direcție care pare desprinsă dintr-un film science fiction. Compania numită Air Free Bio a început să strângă fonduri pentru a dezvolta așa numiți saci de organe, proveniți de la maimuțe, structuri biologice fără creier, dar cu organe funcționale. Scopul ar fi utilizarea lor ca sursă de organe pentru transplant, o alternativă la testarea pe animale. Însă, potrivit unei investigații ample realizate de MIT Technology, planurile reale ale fondatorilor ar merge mult mai departe. În spatele ușilor închise, aceștia ar fi discutat despre posibilitatea de a crea clone umane fără creier, care ar putea servi în viitor drept corpuri de schimb pentru persoanele bolnave sau îmbătrânite. Iar asta ne aduce aminte de filmul The Island din 2005 cu Scarlett Johansson și Ewan McGregor. Ideea ar fi ca lipsa creierului să evite unele probleme etice legate de conștiință, ceea ce nu se întâmpla în filmul despre care v-am zis mai devreme. Dar chiar și așa, conceptul ridică întrebări majore. Compania a negat însă oficial aceste intenții, reprezentanții susțin că fondatorul nu a făcut nicio declarație despre clone umane fără conștiință și că orice acuzații privind crearea unor astfel de corpuri sunt complet false. Dincolo de dilemele morale, specialiștii sunt sceptici și în privința posibilităților reale de a realiza un astfel de proiect.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă am dat atâtea motive să pleci. Mai citești

0: Continuăm în emisiune și aflăm că turiștii care depășesc o anumită greutate nu vor mai putea urca pe măgăruși atunci când vizitează insula Santorini. Această măsură face parte dintr-un pachet mai amplu al autorităților din insulă destinate să protejeze identitatea locului și drepturile animalelor supra-solicitate în sezonul turistic. Autoritățile din Santorini au introdus reguli mai stricte pentru plimbările cu măgari. Una dintre atracțiile turistice emblematice ale insulei grecești, în contextul în care organizațiile pentru drepturile animalelor au apăsat insistent pe ideea că trebuie să existe o limită de greutate pentru măgărușii care transportă turiști. Conform noilor reglementări, turiștii care aleg să meargă cu măgărușii între portul vechi și orașul Fira trebuie să cântărească sub 100 de kilograme. Animalele sunt nevoite de altfel să facă de mai multe ori pe zi drumuri dificile la temperaturi ridicate. Măsura face parte dintr-un set mai amplu de reguli naționale care limitează sarcina pe care o pot transporta animalele de lucru. Decizia, cum spuneam, vine după ani de semnale de alarmă trase de organizații pentru protecția animalelor care au documentat cazuri de epuizare, leziuni și supra-solicitare. Traseul parcurs de măgăruși este unul dificil cu sute de trepte săpate în stânca vulcanică și o diferență de nivel de aproximativ 400 de metri. În sezonul turistic, animalele sunt nevoite să facă mai multe drumuri zilnic, adesea în condiții de temperaturi ridicate. De altfel, măgărușii au jucat un rol esențial în viața insulei Santorini timp de generații, fiind folosiți pentru transportul de persoane și bunuri pe terenul abrupt, acolo unde vehiculele nu pot ajunge. Chiar și în prezent, aceștia rămân o opțiune pentru turiști care urcă din port spre Fira, alături de mersul pe jos sau utilizarea telecabinei.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
0: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Vorbim în continuare în emisiune și despre o regulă de aur care vine din Japonia și care ne ajută să slăbim natural, fără dietă și fără efort. O practică alimentară veche de sute de ani din Japonia revine, iată, în atenția specialiștilor în nutriție. Este vorba despre Hara-Hachibu, regula care spune să te oprești de mâncat atunci când ești sătul în proporție de aproximativ 80%. Experții susțin că acest obicei simplu ar putea contribui la un indice de masă corporal mai mic și la prevenirea supraalimentării. Principiul originar din cultura alimentară japoneză este asociat în special cu regiunea Okinawa, o zonă cunoscută pentru numărul mare de persoane care ating vârste înaintate și pentru rate reduse ale obezității. Tradus aproximativ, Hara-Hachibu înseamnă mănânci până ești 80% sătul. Nu este o dietă în sens clasic, ci mai degrabă un obicei alimentar bazat pe moderație și atenție la semnalele corpului. Specialiștii în nutriție explică că diferența dintre senzația de sătul și cea de prea plin poate însemna în timp un surplus caloric semnificativ. Problema apare, spun nutriționiștii, atunci când oamenii mănâncă prea repede. Creierul are nevoie de timp pentru a transmite semnalele de sațietate, iar în lipsa acestei pauze naturale, consumul de alimente depășește frecvent necesarul real al organismului. Prin oprirea mesei mai devreme și prin încetinirea ritmului de alimentație, corpul are timp să recunoască senzația de sațietate. Astfel, persoanele care adoptă acest obicei tind să evite episoadele de supraalimentare, unul dintre principalii factori asociați cu creșterea în greutate. Un alt aspect foarte important este ritmul mesei. Mâncatul lent, fără distragere, ajută la o mai bună percepție a semnalelor de foame și sațietate. Nutriționiștii recomandă mestecarea lentă a alimentelor, pauze în timpul mesei pentru evaluarea senzației de foame, evitarea mâncatului în grabă sau în fața ecranelor și oprirea mesei înainte de senzația de plin.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM.

Vorbim tot mai puțin din 2005 încoace, pierdem 338 de cuvinte rostite în fiecare zi. Acesta este echivalentul unei pierderi anuale de aproximativ 120.000 de cuvinte pe persoană, reprezentând mii de interacțiuni umane pierdute. O scădere treptată a conversațiilor vorbite poate să nu fie evidentă de la o zi la alta, dar de-a lungul multor ani ar putea schimba modul în care oamenii interacționează unii cu alții. În general, oamenii de știință au descoperit că între 2005 și 2019 a existat o scădere de aproape 28% a cuvintelor rostite. A vorbi mai puțin înseamnă a petrece mai puțin timp conectându-se cu ceilalți. Dacă oamenii poartă mai puține conversații, este posibil să piardă atât beneficiile emoționale imediate ale interacțiunii sociale, cât și beneficiile pe termen lung ale menținerii unor relații puternice. Ca parte a acestui studiu, oamenii de știință au înregistrat date audio de la peste 2000 de persoane cu vârsta între 10 și 94 de ani în timp ce își desfășurau activitățile zilnice. Studiul nu a putut identifica motivul pentru care limbajul vorbit este în declin, dar a menționat că perioada de timp studiată de care vorbeam, 2005-2019, a coincis cu creșterea numărului de mesaje text, e-mail-uri și rețele sociale, astfel încât unele conversații pierdute ar putea avea loc acum digital. Studiul a mai descoperit de asemenea unele variații în funcție de vârstă. Deși toate grupele de vârstă au fost afectate, participanții cu vârsta de 25 de ani sau mai mici au prezentat un declin semnificativ mai abrupt al vorbirii, probabil legat de utilizarea mai mare a tehnologiei.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Atunci când își propun să slăbească, mulți oameni își concentrează atenția pe mesele principale sau pe numărul de calorii, ignorând un aspect esențial, și anume începutul zilei. Mergem mai departe în emisiune și aflăm că specialiștii trag atenția că rutina de dimineață joacă un rol important în modul în care funcționează metabolismul, în nivelul de energie și controlul apetitului pe parcursul întregii zile. Pe scurt, ceea ce faci înainte de ora 9 poate să-ți susțină eforturile de a pierde în greutate sau, dimpotrivă, să le saboteze fără să-ți dai seama. Specialiștii în domeniu recomandă câteva obiceiuri simple care, integrate zilnic, pot face diferența. Un prim aspect esențial este somnul. Odihna insuficientă poate duce la creșterea poftei de mâncare, în special pentru alimente dulci sau bogate în grăsimi, dar și la un nivel scăzut de energie și un metabolism mai lent. Din acest motiv, specialiștii recomandă un program regulat de somn între 7 și 9 ore pe noapte. La fel de importantă este hidratarea imediat după trezire. După orele de somn, organismul are nevoie de lichide, iar un simplu pahar cu apă băut dimineața poate stimula digestia, metabolismul și poate reduce senzația de foame falsă. Micul dejun, de asemenea, joacă un rol cheie, însă nu orice alegere este benefică. Alimentele bogate în zahăr oferă energie rapidă, dar nu țin de foame pentru mult timp. În schimb, un mic dejun bogat în proteine ajută la menținerea sațietății, la controlul porțiilor și la susținerea masei musculare. Nu în ultimul rând, mișcarea de dimineață poate contribui semnificativ la procesul de slăbire. Chiar și activități ușoare, precum mersul alert sau exercițiile timp de 20-30 de minute, pot accelera arderea grăsimilor, pot îmbunătăți starea de spirit și pot influența pozitiv alegerile alimentare din restul zilei. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică! Orion FM, 91,7 FM, The Hit Radio!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Bun găsit la știri, este ora 10, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Compania germană Rheinmetall a cumpărat șantierul naval din Mangalia. Cea mai bună soluție este un guvern tehnocrat, spune la RFI vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru. Soluția cea mai potrivită este un guvern tehnocrat, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. El precizează că partidul său nu dă un cec în al premierului desemnat Luca Niculescu și acuză PSD că blochează formarea unui nou executiv.
3: Pentru noi o primă garanție că lucrurile pot fi oarecum într-o stare de echilibru foarte fragil a fost această desemnare, că ne dând mandatul unui PSD-ist deja poți avea o persoană decentă cum e domnul Luca Niculescu, pe care îl cunosc de 20 de ani, care poate ține oarecum o anumită direcție, dar devenim din ce în ce mai sceptici că acest lucru se poate întâmpla. Deși Partidul Național Liberal nu dă un cec în alb și nu dă un verdict în acest moment, ci vrea să vadă care este programul de guvernare, lista de miniștri, dar ceea ce se întâmplă, v-am spus, de 48 de ore la PSD, arată că este un vulcan care poate acumula atât de multă presiune, încât acest instrument de negociere ajunge să fie, de fapt, o luptă în interiorul PSD.
1: Vicepremierul Oana Gheorghiu apreciază că este o disonanță cognitivă în stare pură faptul că PSD zice astăzi că vrea să facă majoritate cu PNL, același PSD care a dat jos cu 5 luni în urmă guvernul din care făcea parte alături de liberali. Ea precizează că PNL nu mai este partidul breloc cu care PSD era obișnuit. Precizările Oanei Gheorghiu vin după ce Sorin Grindeanu a spus că PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării. Potrivit lui Grindeanu, o discuție despre viitorul unei țări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui guvern, ci trebuie să vorbim și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt. Compania germană Rheinmetall a cumpărat șantierul naval Damen din Mangalia cu 138 de milioane de euro fără TVA la licitație. Anul acesta, șantierul operat de firma olandeză Damen a dat afară 1000 de persoane din cauza dificultăților financiare și era în faliment. Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că speră că exemplul de la Mangalia să se repete și cu alte companii românești pentru a fi generate noi locuri de muncă, iar asta să contribuie la creșterea economică.
4: Faptul că au venit cei de la Rheinmetall e un lucru pozitiv, e o floare care ne aduce primăvara din punct de vedere investițional în țara noastră. Să nu uităm, investiții străine directe în țara noastră au scăzut semnificativ cu 80% în acest an. Altfel spus, eu sper ca exemplul de la Mangalia să fie urmat și de alte mari companii care să vină și să-și facă curajul de a deschide fabrici în România, de a prelua practic uzine românești aflate în diverse stadii de insolvență, de faliment, tot felul de locații cu strategic pe care să le retehnologizeze și să le transforme practic în niște vector de creștere economică.
1: NATO încearcă să asigure Rusia că viitorul exercițiu nuclear Steadfast Nun 2026 din Italia nu reprezintă un motiv de îngrijorare în contextul tensiunilor ridicate dintre Alianță și Moscova, scrie Politico. Dan Andreșescu a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
5: NATO anunță că 17 aliați participă la exercițiul anual Steadfast Nun, care va avea loc între 13 și 23 octombrie, însă anul acesta exercițiul are loc în condițiile unui schimb tensionat de scrisori între Moscova și NATO, după ce aliații au desfășurat exerciții în apropierea exclavei ruse Kaliningrad în august. Facem acest lucru în fiecare an și acesta este un mesaj clar adresat unor țări precum Rusia, că nu există motive de îngrijorare, a declarat Nassima Barrows, directoarea pentru politica nucleară a NATO. Este un eveniment prevăzut și nu există niciun motiv pentru a face o evaluare greșită a situației, a subliniat ea și a adăugat că scopul exercițiului este să antreneze forțele aliate, astfel încât să fie pregătite pentru a asigura siguranța și securitatea capacității nucleare. După ce NATO a desfășurat de curând exerciții militare, Moscova a trimis o scrisoare alianței în care amenința că va lovi teritoriul țărilor și menționa utilizarea arsenalului său nuclear, o mișcare pe care secretarul general NATO, Mark Rutte, a condamnat-o public. săptămâna trecută. Tensiunile cresc pe măsură ce țările europene acuză Rusia de o serie de sabotaje și de intensificare a așa numitelor atacuri hibride pe întreg continentul. Colonelul american David Bull, șeful operațiunilor nucleare NATO, a declarat că exercițiul din Italia a atras o participare similară cu cea din anii precedenți și cuprinde totul, de la o alertă simulată până la un exercițiu de zbor real, dar fără arme nucleare. România participă la exerciții cu 3 aeronave F-16, anunță MAPN.
1: Vremea se menține caldă și maximele vor urca astăzi până la 29 de grade în sudul Banatului, al Olteniei și Munteniei, iar în nord-vest și în nordul litoralului vor fi maxime de până la 20-21 de grade. După orele amiezii vor fi perioade când va ploa în nord-vest și la munte, iar pe crestele Carpaților o să bată vântul. Astăzi sunt în capitală, la această oră, 17 grade, 13 grade la Iași și la Cluj, 14 la Timișoara, Brașov și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
0: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
2: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
0: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13. Bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Președintele Nicu Șordan a participat la evenimentul dedicat centenarului Partidului Național Țărănesc. Donald Trump a bătut palma cu Putin și Statele Unite va cumpăra motorină din Rusia. Cum a reacționat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, vă spun chiar acum la știri. Președintele Nicu Șordan a vorbit despre democrație astăzi la evenimentul dedicat centenarului Partidului Național Țărănesc.
3: Atașamentul față de valori s-a dovedit în perioada represiunii comuniste, când mii de membri ai partidului au fost arestați, prigoniți, deportați, dar și-au păstrat valorile, ceea ce înseamnă că nu a fost un simplu partid bazat pe interesele unei categorii sociale, ci a fost un partid de valori. A urmat perioada postcomunistă, care din nou România a avut nevoie de reconstrucție și pentru reconstrucție a avut nevoie de repere. Și dacă ne uităm în urmă, pare că lupta a fost pierdută la momentul acela, însă exact acele valori pe care le-au promovat într-o luptă aparent pierdută sunt cele care definesc aspirațiile societății noastre de azi și sunt cele care au definit realizările societății noastre în tot acest interval.
1: Compania germană Rheinmetall a cumpărat șantierul naval Damen din Mangalia cu 138 de milioane de euro fără TVA la licitație. Anul acesta, șantierul operat de firma olandeză Damen a dat afară 1000 de persoane din cauza dificultăților financiare și era în faliment. Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că speră ca exemplul de la Mangalia să se repete și cu alte companii românești pentru a fi generate noi locuri de muncă, iar asta să contribuie la creșterea economică.
4: Faptul că au venit cei de la Rheinmetall e un lucru pozitiv, e o floare care ne aduce primăvara din punct de vedere investițional în țara noastră. Să nu uităm, investiții străine directe în țara noastră au scăzut semnificativ cu 80% în acest an. Altfel spus, eu sper ca exemplul de la Mangalia să fie urmat și de alte mari companii care să vină și să-și facă curajul de a deschide fabrici în România, de a prelua practic uzine românești aflate în diverse stadii de insolvență, de faliment, tot felul de locații cu strategic pe care să le retehnologizeze și să le transforme practic în niște vector de creștere economică.
1: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a calificat decizia Statelor Unite de a permite Rusiei să exporte motorină drept, citez, o decizie slabă a unor parteneri puternici. Aceștia sunt bani în plus pentru acest război, pentru suferință și, bineînțeles, împotriva noastră. Acest lucru nu face decât să-l alimenteze pe Putin și să ofere posibilitatea de a continua să lupte, a declarat el pe rețelele sociale, după anunțul președintelui american Donald Trump, conform căruia Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și mondiale. Maria Ilie ne aduce mai multe informații.
5: Zelensky a subliniat că momentul în care a fost făcut anunțul, chiar în timp ce o delegație ucraineană la nivel înalt sosea la Miami pentru discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și cu Jared Kushner, face ca decizia să fie cu atât mai dureroasă pentru Kiev. Cadourile făcute lui Putin nu vor aduce pacea și niciun beneficiu lumii civilizate, a scris Zelensky. Într-un interviu acordat Axios, Zelensky a fost și mai tranșant, calificând înțelegerea drept incorrect și lipsită de onestitate și comparând-o cu un cadou de ziua de naștere pentru Putin, care a împlinit 74 de ani la începutul acestei săptămâni. Zelensky și-a încheiat declarațiile în fața jurnaliștilor revenind asupra ceea ce el a descris drept tratamentul fundamental incorrect aplicat echipei de negociatori ucrainieni. Cred că echipa noastră este pur și simplu folosită ca o perdea de fum, a declarat Zelensky, iar acest lucru este categoric incorrect. Cu siguranță nu așa ar trebui să se comporte partenerii. Și asta este o decizie slabă, din păcate o decizie slabă a unor parteneri puternici. Glorie Ucrainei, a încheiat președintele ucrainean. Reamintim, președintele american Donald Trump a anunțat vineri că Rusia a acceptat să livreze motorină pe piața internațională, iar Statele Unite au suspendat temporar sancțiunile împotriva Moscovei pentru a permite tranzacțiile respective, transmite Reuters. Liderul de la Casa Albă a afirmat că a purtat o discuție de foarte mare succes cu omologul său rus, Vladimir Putin, cu care a convenit că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină, adică aproximativ 2,25 milioane de barili.
1: Vremea se menține caldă și astăzi, iar maximele vor urca până la 29 de grade în sudul Banatului, al Olteniei și Munteniei, iar în nord-vest și nordul litoralului vor fi maxime de până la 21 de grade. După orele amiezii vor fi perioade când va ploua în nord-vest și la munte, iar pe crestele Carpaților o să bată vântul. Sunt 22 de grade acum la București, 20 de grade la Iași, 18 la Cluj, 21 de grade la Timișoara și 20 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
2: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
6: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
7: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
8: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
7: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
9: Bună seara, bine v-am găsit.
7: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor
10: cei care mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
6: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
11: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer. Un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Sponsori: Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Boss. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
1: O, m-a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck. What are you
2: talking about? I'm just being real. My shit, look.
3: De vânzare e casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scare interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Este timpul pentru muzică bună, hituri noi și cele mai tari piese ale momentului. În următoarele două ore facem loc celor mai ascultate, celor mai apreciate și celor mai fresh piese care se aud acum la radio. 40 de melodii, 40 de locuri în clasament și două ore în care muzica nu se oprește. De la cele mai noi apariții până la piesele care au cucerit deja publicul, toate se întâlnesc într-un singur loc aici la Top 40 Orion Radio. Tiberiu Cristian sunt, rămâi cu noi pentru că urmează două ore de energie, ritmă și hituri aici pe 91,7 FM. Începem cu locul 40, unde avem un prim new entry, este vorba de Topic și Becky G cu Sorry Papi. Melodia combină popul latino, reggaetonul și dimboul dominican, rezultând un sound energic, dansant și foarte apreciat de atmosfera cluburilor latino. Titlul piesei Sorry Papi poate fi tradus prin scuze tati, însă expresia este folosită într-o manieră jucăușă și colocvială.
0: Asculți Top 40!

0: The Second Voice, Let Me Be, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 38. Pe 37 avem un alt new entry de la Penny Blanco, Selena Gomez și Becky J, Te Olvido. Piesa vorbește despre despărțire și încercarea de a lăsa în urmă o relație, iar titlul Te Olvido, adică Te Uit, rezumă foarte bine ideea centrală. Tonul însă nu este unul dramatic, ci mai degrabă jucăuș și detașat. Un element important este refrenul construit pentru a fi memorabil și ușor de cântat împreună cu piesa. Te Olvido se scrie astfel în direcția mai personală și mai experimentală a proiectului lui Benny Blanco și Selena Gomez. Albumul I Said I Love You First fiind primul lor material realizat împreună ca proiect artistic de cuplu.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, am ascultat în staționare pe locul 35 săptămâna aceasta în top 40, mergem mai departe pe 34, avem un alt new entry de la Criss Cross Amsterdam, My Oh My, un featuring cu Luisa Sonza și Willy William. Piesa combină pop dance-ul, influențele latino și ritmurile tropicale într-o producție construită pentru ringul de dans. Criss Cross Amsterdam, trioul olandez cunoscut pentru fuziunea dintre muzica electronică, pop și influențele urbane, aduce baza dance a piesei. Luis Sonza contribuie cu vocea și cu influențele braziliene, iar Willy William, cunoscut pentru hituri precum Ego și Mi Gente, adaugă propria amprentă de producător și interpret. My Oh My are un refren foarte potrivit și o structură simplă bazată pe repetiție, ritm și energie. Versurile transmit o stare de atracție și flirt, iar expresia My Oh My funcționează ca o exclamație de surpriză și fascinație.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Martin Garrix, Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat, am ascultat, urcă 3 locuri până pe 32 în top 40 aici la Orion Radio. Mergem mai departe cu locul 31, aici avem o coborâre de o poziție pentru Rudimental și Jess Glynn cu Back to Me.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Fly Project, Mi Corazon staționează săptămâna aceasta în top 40 pe 29. Mai departe, pe 28, avem o urcare de 3 locuri pentru Ina cu Morenito.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Hugel, Moving to the Sun. Am ascultat, coboară un loc în 240 până pe 26. Pe 25 avem în staționare acum Shimza, Arco și Casango cu Fire Fire. Piesa se bazează pe percuții africane, bas profund, elemente electronice și o construcție graduală caracteristică genului. Fire Fire creează o atmosferă hipnotică mai degrabă orientată spre dans decât spre o structură pop clasică. Shimza este unul dintre producătorii sud-africani care au contribuit la popularizarea Afro House-ului pe scena internațională, iar Casango a devenit cunoscut prin colaborări și producții care combină influențele tradiționale africane cu muzica electronică modernă.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Florian Rusi în a 7 zile am ascultat, staționează pe locul 23 în top 40, merge mai departe pe 22. Avem o urcare de 4 locuri pentru Solo Tu, o piesă semnată de Costi, Adrian Șaguna și Benzol.
1: Asculți top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Asculți Top 40!

0: Safir de la Ed Sheeran. Am ascultat locul 20, staționare săptămâna aceasta în top 40 și mergem mai departe, ajungem pe locul 19. Aici avem o urcare de 3 locuri pentru Levitate, o piesă semnată de Gran Error și Antonia.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Country Love Me de la Topic și Day Colm, locul 17 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Mai departe pe 16 avem o coborâre de 4 poziții pentru Don't Wake Me Up de la James Hype.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Beyoncé și Jay-Z, High On Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe 14. Pe 13, de locul ghinion, o urcare de 5 poziții pentru Camera Mea, o piesă semnată de Holly Molly și Deliric. Piesa are o atmosferă intimă și personală, iar titlul face trimitere la acel spațiu în care rămân amintirile, gândurile și poveștile pe care nu le arătăm tuturor. Camera Mea vorbește despre o relație și despre urmele pe care aceasta le lasă în memoria celui care o trăiește. Camera devine practic o metaforă pentru spațiul personal în care se păstrează emoțiile, amintirile și lucrurile nespuse.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Dougal și Salto, Jamaican Bam Bam, am ascultat, staționează săptămâna aceasta pe locul 11 în top 40, mai departe pe 10 avem tot în staționare Wonderful Life, o piesă semnată de Hearts și Purple Disco Machine.
1: Asculți Top 40.

0: În locul 7 pentru Delia cu Scris în stele, coboară 4 poziții săptămâna aceasta în top 40. Mergem mai departe pe 6, avem în staționare DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: și Ancora, locul 4 în top 40 săptămâna aceasta în staționare. Mergem mai departe, ajungem și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem o urcare de 3 locuri pentru Rita Ora cu All Natural.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: All Natural de la Rita Ora, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, mergem mai departe pe locul 2, avem o coborâre de un loc, ne întâlnim cu fostul number 1 de săptămâna trecută, anume Katsai cu Gabriela.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Cățaie, Gabriela, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, am ajuns și la finalul clasamentului. Pe locul 1 urcă 4 poziții Bebe Rexha și Faithless cu New Religion. Piesa marchează întâlnirea dintre vocea pop puternică a lui Bebe Rexha și soundul electronic caracteristic Faithless, rezultând o producție cu atmosferă de club, beat-uri puternice și o doză importantă de energie. Titlul New Religion, adică noua religie, este folosit ca o metaforă pentru o pasiune sau o conexiune care ajunge să ocupe un loc central în viața cuiva. Ideea este transpusă într-un cântec cu atmosfera aproape hipnotică în care vocea artistei se suprapune peste producția electronică. Pentru Faithless, colaborarea se înscrie în tradiția grupului de a combina muzica electronică, house-ul și elementele pop, în timp ce Bebe Rexha aduce experiența sa din zona hiturilor pop dance internaționale. Cu New Religion de la Bebe Rexha și Faithless încheiem top 40 de săptămâna aceasta. Tiberiu Cristiansu, ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a transmis că proiectul de la Doicești, în parteneriat cu americanii, nu îndeplinește condițiile necesare pentru a se lua decizia finală de investiție. Și Irlanda vrea reducerea cu 8% a bugetului multianual al Uniunii Europene. Proiectul reactoarelor nucleare modulare mici de la Doicești este în impas. Peste 80% dintre condițiile necesare pentru decizia finală de investiție nu sunt îndeplinite, potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. În aceste condiții, Nuclear Electrica propune reducerea cheltuielilor la minimum și diminuarea cu cel puțin 60% a personalului implicat în proiect. Potrivit documentelor companiei, termenul pentru îndeplinirea condițiilor a expirat fără un acord cu partenerul american NuScale. Proiectul a ajuns deja la costuri de peste 200 de milioane de euro pentru studiile și etapele pregătitoare, iar continuarea investiției ridică semne de întrebare. Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a transmis un mesaj de Ziua Mondială a Sănătății Mintale. În mesajul video postat, Mirabela Grădinaru explică de ce este important să ceri ajutor și să fie empatic cu persoanele aflate în dificultate.
3: Astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății Mintale, vreau să vorbim despre ceva ce ne privește pe fiecare dintre noi. Despre felul în care ne simțim, despre grijile pe care le purtăm și despre curajul de a spune, atunci când avem nevoie, nu sunt bine, am nevoie de ajutor. Uneori, în spatele unui zâmbet se află o îngrijorare. În spatele unui copil tăcut poate fi o teamă. În spatele unui om care pare puternic se poate ascunde o luptă despre care nimeni nu știe. De aceea, este important să fim mai atenți unii la ceilalți, să ascultăm fără să judecăm, să întrebăm cum ești și să fim pregătiți să ascultăm cu adevărat răspunsul. Nimeni nu ar trebui să se simtă rușinat pentru că trece printr-o perioadă dificilă. A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune. Este un act de curaj și de grijă față de propria viață. Iar pentru copii și adolescenți, acest sprijin este cu atât mai important. Ei au nevoie să știe că emoțiile lor contează, că pot vorbi despre ceea ce îi doare și că nu trebuie să treacă singur prin momentele dificile. Astăzi, haideți să facem un pas spre o societate în care sănătatea mentală este privită cu înțelegere, nu cu stigmat, cu empatie, nu cu judecată. Să avem grijă de noi, să avem grijă unii de alții și, mai ales, să nu uităm că uneori, în simplu, sunt aici pentru tine. Poate însemna enorm. Ziua Mondială a Sănătății Mintale, vă invit să alegem împreună mai multă grijă, mai multă înțelegere și mai mult curaj de a vorbi. Pentru că sănătatea mintală contează pentru fiecare dintre noi.
1: Irlanda, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a prezentat astăzi un proiect de buget european revizuit pentru perioada 2028-2034, redus cu aproximativ 140 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei, transmite France Press. Maria Ilie vine cu detalii.
4: Această contrapropunere, care reprezintă o încercare de a concilia pozițiile foarte diferite ale celor 27 de state membre, ar aduce economii de 8%, adică 141 de miliarde de euro, față de proiectul prezentat de Bruxelles, a precizat Irlanda. Dublinul mai propune diminuarea cu 3% a fondurilor pentru dezvoltare regională, agricultură și pescuit, respectiv cu 13% pentru competitivitate, prosperitate și securitate. Se anticipează în același timp venituri suplimentare de 55 de miliarde de euro din surse cum ar fi taxele vamale și vânzarea de certificate verzi către companii. Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene la viitorul buget multianual al Uniunii Europene, a precizat europarlamentarul Siegfried Mureșan, negociator șef al Parlamentului European privind bugetul. O respingem fiindcă nu ține cont nici de noile priorități, precum apărarea, competitivitatea, dar nici de prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea. Vom apăra în negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul în următoarele luni lucrurile obținute în Parlamentul European, a transmis Siegfried Mureșan. Germania, Olanda și țările nordice ar prefera limitarea cheltuielilor Uniunii Europene, în timp ce Spania, Italia sau Polonia doresc un buget mai mare. Liderii Uniunii Europene vor discuta ideile Irlandei la Bruxelles în 15-16 octombrie. Pentru adoptarea bugetului este necesară unanimitatea statelor membre.
1: Vremea se menține caldă, maximele astăzi urcă până spre 29 de grade în sudul Banatului, al Olteniei și Munteniei, iar în nord-vest și nordul litoralului vor fi maxime de până la 21 de grade. După orele amiezii vor fi perioade când va ploua în nord-vest și la munte, iar pe crestele Carpaților o să bată vântul. Sunt 25 de grade acum în capitală, 23 de grade la Iași, la Timișoara și la Brașov, 21 de grade la Cluj și tot 23 de grade și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
0: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
7: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi, între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, sponsori Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: I don't like rainy days. I don't like clouds.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, P+1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. E locul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.